این جلالن تاسولم نیم بیا پاسد لازم تا پنگره که بابا اون بوز اوگو تو بانی نلوان نمی چون هو بانوانه اوم لالنگو تندن نگو کنن نمتن موند نگلی پیم بلا لگنگ شانگیتی Wengine kwenye kanga na kwa ita zamda kama iwa balalele ibo kuhusiana na na nchini yako chala wena kwenye zinzo zinta two three kiona lenye ngesa kwa lenye nine September na molo.